بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيزان خوشويستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوات رحمة سوزو بزي خوال سر إيه وبي لسر مالتان بي لسر خانوا دو كارو شون كارتان بي خوا بركتي خويتان مسرا برجي وشفاين خوشتان ببنيري ودلقانتان بر آرام وآسودو خزان و مال و خانواده تان که تمایی آرامی با همو لایقتن عزیزان خوشویستان دیاره برنامه کتن برنامه سرنج با بروانه تیب فکره تمشاک زومی بیر کدنو و بینین تو بیستند هموی بده اوشتی که پید دوتری بای بروانه تمشایی بکا بیری لیب کرو دوباره دکی نوا که او کسی پید دلی بروانه سرنج با اوشتهی که سرنجی بوده دی در انجامی او سرنج دانه امسی خال زور گرینگه لن برنامه یه اما همیشه و دلین هوره یکم لگل ما شتیک دبینه علی سرنج با موبایلکی با دستی و خری که یک سر علیها سیر سیر که سیر که اما کسی که یکم هوره کتا پید دلی بروانه دوم اوشتهی که تمشای دکی خود دیزانی چیه دوای نتیجه اما که تمشاد کرد چی دست دکوه هنده جار گناه هنده جار دلتنگی هنده جار خمو خموچی چون که اوی که بینیتت تو نیتا تو دستت ناکوه تویلی محرومی بجورگ لجورکان دبیت مای خم رفیقی کد با گناه یک خمیشی پیدای بلام لن برنامه سرنجی احمد دا که دلین سرنج با او کسی پید دلی سرنج با خواه ارحم الراحمین که خوای بالادست چند به سوز و به زیه لگل تو او پید داله سرنج با بوچی سرنج بده لبرنامه امجارا او میوهاتی که دی خوین که دی بینین او زویزاری که دی چیلین و او چیلگانی که با تمایی بشی چی گوری جانی ایما خوا پیمانده فرمه سرنجی او زویه کشتو کالیب ده که ایو دی نیجن ایو روکو بره مکانی لیدنیجن و در انجام کاتیک بفرمانی خواه روانیتو و روانیتت بو او چیلگانا او جار هست با چی دکی هست با چی بخشش یک دکی هست با چی گوری یکی خواه دکی هست با چی کم شکران بجیری چی خود دکی عزیزانم ام برنامه برنامه چی پروردهی برنامه چی بیرکرنوه برنامه که دتوانیم بلین گشه پیدانی مرویی مروفکان بیه گشه به میشکیان بدن گشه به عقلیان بدن گشه به تیروانین و تیفکری نکانیان بدن ابی بزانن بروانن چاودا نخنو برون نکو نشن کسی ترو برون بجوی کسی بکن به بیزان سوزانیاری خویان امانه نه بایه سنج با و تعقل بخکر بیر کرنا وکاند تیفکری نکاند لأوشتانی که لدنیا لگلی داده جی قرآن پیمان دفرمه لسورة واقعة آیت 66 سرنج من بولای شتیکی زورگرین را دا چشید که اویش کشتوکال بگشتی زیوزار بطایبتی او زیوزاری که دی چلن تمشاکن قرآن چون دوامان لدکاتو سرنج من را دا چشید و پیمان دفرمه سرنج بن او بو سرنج نادن آیه سرنج تان داوا افرأیتم ما تحرثون آیا سرنستان داو بینیوتان او زیوزاری که ایو دی چیلن وسائل و آلیات و تریاکتور و اواه دخن کارو ای چیلنو زویه که ام دیو دیو دکنو تومه چی پیو دکن اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون آیا ایو چیلاتن بس ایو برهمکی زراعتکی ایو دیهن نبر اهمو ایو دینیجن یا ایم دینیجین ایو زارعن بوی که برهمک دیتبون یا ایم اانتم تزرعونه ام نحن زارعون راست تو زوی کده چیلی دانویلکی پیودکی بس ام دانویلی بوشکی بیرک تنها دیخی تجیر او گلوو بجیده هیلی دوی او چی؟ دوی او چی سر پرشتیه که؟ دوای او چه اکسیژنی ده داته دوای او چه رگی با درست دکا دوای او چه
قفوگوڵی دەداتێت دوای ئەوە چۆن ئەم ئاوە دەخواتەوە دوای ئەوە لە چۆوە لە کام سەریەوە ئەو قەفا گەنما ئەو قەفا هەرچێکی ناودەنی لە ڕۆکەکە دێتە دەرەوە چۆن ئەم زەویە وشک و ڕقەی بڕی و هاتە دەرەوە خۆ زۆر ناسکە ئەفەڕەئەیتوم ما تەحرثون ئەئەنتم تەزرەعونەه ئەم نەحن الزارعون ئایا ئێوەن یا ئێمەین لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون هو أقر إما بما نويت وبما نويستايا وشكبو بوشكي برهمي چينابو زرعتك يوا ببرهم هبو إتر هر تنها أو نبو باستانا كردو إتر هشتيك إتر تان لدى صلاة نبو بويا لا شيني كتر هكذا فرمي فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ديمانك دينة برچاومان چونيتي زراعك دينة برچاومان أو تو إيشي خود كرت تنها زبيكت شيلا دانو يلاكت بيه وكرت جاخو من فلاح نيم أما چيم داول انباس لو أنا برزيك ولي والله أما مستعي باسي زراعتك أخو من زارع نيم ومن دكتوريكي جامعة مو أبلي من دكتوريكي طبيب مو أبلي من سايقك مو أبلي راسة تو زبينا شيلي بس او ناني كدي خوي او تماتيي او برهماني او ميوهاتي هچي او تويا هي چويا هي سرزوينيا هي كشتوكالنيا او پتاتيا او تماتيا او خيارا او سيو برتقال ميوهاتا هي چويا باتو فلاح نبي بس تو بخوري آيكاتي تو سيويك شق اكي دەیکەیتەوە تۆکلێکی ڕەنگەکەی سوورە یاسپیە ئەو جار ناوەکەی کاتێکە شەقی دەکەی دوو سێ چوار دەنک تۆمەکەشی هەرواتیایە ئەمە لە دارێکەوە بەرز بووەوە لە لقێکەوە لە پاڵ گەڵایەکەوە سێوێک هات ئەی ئەم سێوە ئەو دوو سێ دەنکەی کە تۆمەیەکە و جارێکی تر بیخەوە ژێرگڵ سێوێکی تر دروست دەکاتەوە دار سيوكي تنهر وها قوخو همو أواني تن أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون بس يواني تو دارك الناشتوا إيشكي تو الناشتني دارك بو بس باقي كي تري چه سر پرشتيكا أو جار أم دارا دو متر سي متر زياتر أم جنما متر يك زياتر برز دبيتو لپشتي متر كوا دنك جنما كبرز دبيتو ليروا آية بو همو شونيشي برزي ببێ ترەم ترۆمپا و بەبێ ماتۆر ئاو بۆ بەرزی بۆ خۆی چۆن دەڕوە ئایا ئەم گەنمە لەبانەوە ئەمە نە بە قوتی هەبوو ئەم ئاوە بمژێ ئەی ئەم لقەتەن کوت ناسکانە چۆن ئاوی پیاڕۆیشت ئەی ئەو گەڵادارانە هەر ماڵەکەی خۆت ئەو مێوەی ئەو هەنجیرەی ئەو گوڵەباخەی کە لە ماڵەوە لەناو فنجانەیەکیشان ناشتوتە تو ئاوەکە تەنها ئەکەیتە ژێر فنجانەکەوە ئەی باقیەکەی تری چۆن دەڕوا بڕێک لەم گوڵا ڕەنگەکەی سوور یا پەمەیی یا شین دەکا چۆن لە ناوڕاستیە شتێک دەهێڵێتەوە ئەی چێ بۆنی پێوە کرد ئەی گەڵاکانی لە پاڵ گوڵە سەوزەکە لە پاڵ گوڵە پەمەیەکە لە قەسەوزەکان بۆ ئەمە سەوز بوو بۆ ئەوە پەمەیی بوو بۆ گەڵادارەکە بۆنی نایە بۆ گوڵەکە بۆنی دێ أفرأيتم ما تزرعون يعني أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون چه أما سور گرينجا هميشة سرنجبة يعني تو لما لو دانشتوي قوليك داناوا تمشايكي چون آو دخواتو چون أمر رنقشو جواني هيا أو جار قلاكي چن تالا لقل أو دا برهمكي چن شيرنو مزرو خوشا هر بيك رك هر بيك لق او شو سروا او بشي تال كردو او بشي مزرو شيرن كردو لناوي شيا دنكيك تومي هشتو افرأيتم ما تحرثون او قليتو لما لو كتنا وفنجانكوا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون ايما يا ايوا بو يكاتي او قلابيني لو قلا خوا بدي دكي لو قلا دسي خوا دسلاتي خوا رحمتي خوا مهرباني خوا لەگەڵ خۆشەویستی خوا دەژی پەروەردەیە سەرنج بە بۆیە سەرنجدان دەتگەیەنێ بە خودناسی دەتگەیەنێ بە خوداناسی دەتگەیەنێ بە دنیابینی
دەتگەێنێ بە جیهانبینی لەگەڵ گوڵەکان دەدوێی ئەی گوڵەکە تۆ چێ وا سەوزی کردی؟ تۆ چێ وا بۆن خۆشی کردووی ئەم گوڵە؟ ئەی چێ؟ ئەن لە ماڵ و جاری وای لە فنجانێک کالەیەدا دارێکە چل سانتینێک بەرز نابێتەوە بیبەرە سوێ سوێر ئەڵێ یانی بۆ ناخورێ بەرهەمێکی جوانی هەیە لە میوەکانی تری شەروە ئەفەڕأەیتم ما تەحرثون سەرنج بە ئایا سەرنج نادەی لەوەی کە ئێوە دەینێژن دەیشێڵن ئەو زەویە زەویشی گەورە نامەشینە بەکار نایانم فنجانەکە بەدەست خۆڵەکە ئەم دیدی ناکەی و کوڵەکەی تیادەنێژی أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون خو أقري مبمانوه لجعلناه حطاما أو جار باسي ديمنا كتبوكا كاتي كتو كرتا جير قلقا وو بجيت هلا كاتي أو دقابا مقلا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت هل آوكا قيشت خولكا خولكا جوليشي تيدا كوية تزيكي تيدا كي وكو دالي أم جار وردو دا جولا جوڵە بە ڕووەکەەکە دەدا دوای ئەوەی کە ڕووەکێکی ڕق و تەق بوو ئەمجار جوڵەیەکی پێدەدات لەسەر یەکەوە ڕەک دێت لەسەرەکەی تریشەوە چرۆیەک دەردەکا کاتێکە گەنمەکە بە نمونە ئاوەکەی پێگەیشت وردەوەدە هەڵا ئاوسێ ئەمجار پڕ دەبێت لە ئاو کە پڕ بوو لە ئاو دوایی هەر یەکێک لەوانە ڕەگێکی خوارەوەی لقو پوپێکی سەرەوەی ئازیزانی من ئەمەی باسیەکەین بۆت هەمیشە تۆ لە ماڵەوەی هەروەکو چاوت بڕیوەتە موبایلەکەت هەروەکو چاوت بڕیوەتە تەلەڤیزیۆنەکەت بۆ هەواڵ و بۆ ئەم فلیم و بۆ ئەو دراما و بۆ کۆمەڵێک لەو شتانە بەین بەینیش ئاوە لایە بکەرەوە بە لای ئەو گوڵەی کە لە پاڵ تەلەڤیزیۆنەکە یا لە گۆشەیەکی ماڵەکە لە گۆشەیەکی ژووری میوانە گوڵێک دارێکت داناوە بین بین بۆش بڕوانە وەکو بۆ سەنعەتی خەڵکی دەڕوانی کە لە تەلەڤیزیۆنەوە دەیبینی سیارەیەکی مۆدێل بەرز سیارەیەکی بە شێوەیەک تازە دروست کراوە شەریکەیەکە شتێک دروست دەکا کەسێکە قسە دەکا باسی دروستکردنی شتێکی نوێ دەکرێ سەرنجت بۆی ڕادەچێشی ئەڵێ وەڵاهی قسەی فڵان زۆر سەرنجی ڕاکێشام ئەو کرداری فڵان زۆر سەرنجی ڕاکێشام ئەو سیارێم بینی سەرنجی ڕاکێشام ئەو دیمەنم بینی سەرنجی ڕاکێشام ئەی باشە فەرمایشتەکەی خوا کە باسی ئەو چێڵگەت بۆ دەکا سەرنج ڕاناکێشێ ئایا جێگەی پرسیار نییە ئایا تۆ پرسیار لە خۆ نەکردووە با من زانیتم جا خۆ منەوەیشە ئیزانم ئەوە ڕووەکێکە و لەژێر ئەو زەویە و هەر ئەم تۆزە نییە هەرم تۆزە نییە بەڕێزەکەی من ئەم وردەوە دەکاتێ بەرزە بێتەوە هەر جارە و گەڵایەک دەرەکا لەگەڵ بەرز بوونەوە لقێک دەردەکا گەڵایەک دەردەکا وردە وردە بۆ ئەوەی ئەم دارە بەرهەم بە بەردەوامی بەرهەمەکەی بەردەوام بێ تۆمەیەکی تیا دروستەکە لە هەمان کاتا ئەم دارە شتێکی زۆر گرنگمان پێدەڵێ دەکرێت لە پاڵتۆیا خەڵکانێکی تریش گەشە بکا دەکرێت لە پاڵتۆیا خەڵکانێکی تریش پێ بگا وەکو چۆن دار موتوربە دەکرێ ئەزانن لە موتوربەکردنی دارە وانەیەکی زۆر گەورە هەیە هەر لە باسی ئەم زیراعەت و گەشەکردنی میوە و سەوزەوات و هەموو ئەمانە باوەڕتان بێ ئەگەر فەلاحەکان ئەگەر باخەوانەکان سەرنجێک بن لە متوربەکردن کە دارێکی سێوە دەکرێت دارێکی هەناری لەسەر متوربە بکرێ دەکرێت دارێکی کۆخی لەسەر متوربە بکرێ ئەزانن یانی چییەوە بۆچی خودا ڕێگەی داوە ئەگەر خودا ڕێگە نەدا ئەم دارمێوە چوومە لای یەکێک لە زاریعەکان لەسەر یەک دارمێوێک وەکو خۆی باسی کرد پێنج شەش مێوی تری جۆراو جۆری لەسەر متوربە کردووە یەک لەوێ یەک لەوێ یەک لە قەدارێک بوو تقریبن لە پێنج شەش می جۆر تری گرتە بوو هەر لە یەک شۆنیشەوە ئاویان بۆ دەچوو ئەی تا دوێنێ بۆ یەک تەنها تری سپی بوو ئێستا تریەکی فڵانی و تریەکی فڵانی و تریەکی فڵانیشە ئەم دارە یەکەم خوار ڕێگەی داوە چونکە ئەگەر خوار ڕێگە نەدا ئەم دارە خزمەتگوزاری تۆ بێ ئەم دارە بۆ پێویستیەکانی تۆ بێ ڕێگە نادا ئەو جار کە ڕێگەشی داوە بە زمانی حاڵ ئەزانی چیت پێدەڵێ
با تو دکتۆر بی، با تو ئوستازی جامیعە بی، با تو فلان سایق بی، با تو سەنعەتکار بی، با تو فیتەر بی. ئەزانی پێت دەڵێ چی؟ بە زوبانی حاڵ پێت دەڵێ با کەسێکی تر لە پاڵ تۆیە فێر بێ و تێبگا و پێبگا و ببێ بە خزمەتگوزارێک بۆ خۆی و خانەوادە و هاونیشتیمانیانی. ئەزانی ئەم دارمێوە، ئەم دارقۆخە، ئەم دارسێوە کەم و ترباکرێ لە پاڵ ئەوە کەسێکی تر گەورا بێ. برای فیترم هنده لفیتر کان من هیا رازی نیم صنعت کان کسی ترفیر بی خیات من هیا رازی نیم کسی کی ترفیر بی تو زنم کم ایشی کامپیوتر و الکترونیات و حتی ل سیاست کانیش حتی ل زور بیشون کانه قطابیه که ریگن هدا کسی کی تر لپال آوا بلام زرعات کان افرایتم ما تحرثون اما قیاسی که اما براوردی که ئێمە دارێکی بێجان مان ڕێگە پێداوە لە پاڵ ئەوە و بە قەدی ئەوە لەسەر لاشەی ئەو کەسێکی تر پێ بگا ئەی بۆچی لەسەر فکری تۆ لەسەر عقلی تۆ لەسەر زانستی تۆ لەسەر سنعەتی تۆ بۆ کەسێکی تر پێنەگا ئەمە گرینیە خواسە نجمان ڕادەچێشێ کە دەفەرمی ئەفەرەئیتم ما تەحرثون ئەو چێڵگەی ئەوەی ئێوە دەیچێڵن ئەئەنتم تەزرەعونەه ئەم نەحنو الزارعون ئێوە دەیهێننە بەر هەموو زیراعەتەکە یا ئێمە اخي خوا فرمي كواتي خواهي جان تو بلي تو بلي تو من تنها او نم لسر آوي ده دمو پهيني پيواكا مباقي كي تري اما بو زراعات اما بو باخواني اما بقياز لسر اما توي باخوان توي دار سيوي چي جواني رنگ جواني برهم دار با کسي كي تر لپال تويا متربة بي حسود مبا پينزان مبا سود بخش با هر وکو در سیوکه بسود با خوی یک توزیشی لینا خوا بس بو تویا او سیبر لطو که او دیمانی جوان بطو دا او بونی گل بطو دا او دیمانی قشن دادا بچاوکانی تو جا عزیزانم خوش بیستانم امه برنامه سرنج سرنج من بو هموشت راده چشه برو هموشت تیروانی نکان من دا گاره بیر کروا چیرانه تمشا مکه بلکو بو هرشتیک بوینه خوی تمشاب کو من چی سودیک دبینم خوا فرمی سرنج با بوچ یلگو میوهات و دارو درختکان سرنج با کلکو سودکی او بکا باس مارکت تا دیداری کی تر تا برنامه کی تر لبرنامه سرنج با به ایوائی عزیز و خوشویست شاد بینو بخوای با دستان سفرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: دیوارەکەش کە چاکم کردەوە خاوەنەکەی دوو منداڵی هەتیوی شارۆچکەکە بوون لە ژێریدا گەنجینەیەکی زێڕ و زیویان هەبوو کە باوچیان بۆی شاردبوونەوە ئەگەر جوێمان پێنەدایە باران و لافا و دەری دەخست و ئەو خەڵکە ڕەزیلەی کە میوانداریان لێنەکردین دەستیان دەکەوت باوچیە و دوو منداڵەش خودا ناس و چاک بوو جا پەروەردگار دویستی کاتێک گەنجینەکەیان دەست بکەوێت کە گەورە و بەهێز بن ئەوسا دەری بهێنن ئەمەش وەکو ڕەحمەتێکی تایبەتی لەلایەن پەروەردگارتەوە لەبەرخاتری باوچیان دڵنیاش با کە هەموو ئەو کارانەم لەخۆوە نەکردووە ئیتر ئەوە بوو ڕاز و نهێنی ئەو شتانەی کە خۆت بۆ نەدەگیرا کاتێک ئەنجامم دەدان
1: وە

لیکی کتر لە وانەکانی ژیاندا مامۆستای ڕەحمەتی دەفەرمێت لە سێ شت خۆتان بپارێزن لە سێ کاتی جیاوازدا. لە کاتێکا کە دووچاری مناقەشەکردن ئەبیت، خۆز بە مەعلومات و عیلم و زانستەکەتەوە لێمەدا. جا هەیە کاتێکە ئەچێتە سەر تەلەڤیزۆن لە دیمانەیەکە وازانێ زۆر پڕەیتر زۆر شان و باوی خۆی بەرزەکاتەوە، مامۆستای ڕەحمەتی فەرمی لەو کاتانەدا کە مناقەشەیەکت بۆ دروست دەبێت شان بامەدە بە زانستەکەتەوە، خۆزی پێوە لێمەدا. هەروەها لای ئەو کەسانەی کە باش تۆ ئەناسن فەخر و شانازی بە کردەوەکانتەوە مەنوێنە. خەڵگەت ناسێ ئەزانی کردەوەکانت چۆنن، ئیتر پێویست ناکات تۆ فەخر و شانازی بە هەڵس و کەوت و هەڵسان و دانیشتن و کردەوەکانی ڕۆژانەتەوە بکەیت. لە هەمان کاتا لە کەم تەرخەمی خۆت بپارێزە لە کاتێکا کە خێر و چاکەیەک گێتە پێشەوە و هەلوو فرسەتە. هەموو ڕۆژێ خەڵک موحتاجی تۆ نابێت، هەموو ڕۆژێ خەڵک پێویستی بە تۆ نییە. ئەوانەی کە لە پێش فەتحی مەککە ئینفاقیان کرد و بەخشیان و بەدەم بانگەوازی پێغەمبەرەوە چون سەڵ الله عەلیه و سەلەم زۆر باشتر بوون لەوانەی کە لە دوای فەتحەوە بەڵام و ئیستیجابیان هەبوو. قورآن ئەوەی تۆمار کردووە، قورآنی پیرۆز ئەوەی تۆمار کردووە، ئەوانەی کە قبل الفتح ئیمانیان هێناوە و بەردەوام بوون لە کاری چاکە و لە بەخشین و لە وەڵامدانەوەی فەرمانەکانی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه و سەلەم ئەوەی کە ببەخشن لە پێناوی خوادا، دوایی ئەوانەی کە دوای فتح هاتن ئەوانە وەکو ئەوان نەبوون. لەبەرەوە ئەجزانم ئەبێ ئەمە بزانین کە ئەوەی لە سەردەمی پێغەمەرا ڕوویدا سەڵ الله عەلیه و سەلەم ڕۆژانە لە ژیانی ڕۆژانەمانە ڕوودەداتەوە. کەسانێک هەبوون لە ژیانی پێغەمەرا سەڵ الله عەلیه و سەلەم زەکاتیان نەدا بە بەیت المال، پێغەمەر سەڵ الله عەلیه و سەلەم دوایی لێی وەرنەگرتن. لە کاتێکا کە سەیکی کوردی هەیە ئەڵێ شەدەم بۆ دەربەند ئەوێت، کە دەربەند گیرا ئیتر شەدەم بۆ چییە؟ یان ئەڵێ لە پاش باران کەپەکم بۆ چییە؟ فەرەنجیم بۆ چییە؟ لەبەرەوە بەڕاستی بۆیە مامۆستای ڕەحمەتی ئەفەرمێ لە کاتێکا کە هەلوو فرسەتێک دەست ئەکەوێت بەهەش بۆ خۆت بکڕی لەدەست خۆتی مەدە. ئەژێرنەوەکە ژنێک و چەند مناڵێک لێیان قەوماوە و هیچیان نییە و حاڵیان زۆر ناخۆشە، ئەچنە ئاوایەک و لە مزگەوتێکە یا لە شوێنێکی کەنارە مناڵەکانی دانێ و ئەڕوات ئەڕوا ئەگەڕێ ئەوێکی خوا ناسەبینێ پێڵێ بەڕاستی خاوەنی سێ مناڵیەتی بووم، وەزم زۆر خراپە، ئەگەر خواردنێ نانێشتێ هەبێ بماندەی تێ بۆ ئەویسکی خۆمانی پێترکەین خوا پاداشتی خەرێباتەوە. ئەویش پێوە دوتی من چوو زانم تۆ ڕازەکەی بەڵگە و دەلیلم بەرێ، وتی مناڵەکانم ئەوە تەن لەویە بەڵگە و دەلیلی چی وەلحاسڵ ڕۆشت و بەجێی هێشت. دوای ڕۆشت بۆ لای کابرایەکی تر، کابراکە مەسیحیش بوو، کەچووە پێشەوە بۆ لای کە پێی وەدوتی حاڵم وایە وەسعم وایە، یەکسەر پێی وەدوتی وەرە با بڕۆین. ڕۆشت مناڵەکانی هێنا بردێ ماڵی خۆیان، خواردن و هەموو شتێکی بۆ دابین کردن، جلوبەرگی بۆ دابین کردن. ئیتر ئەوە بوو کابرا خەوی لێکەوت، کابرای مسلمان لە خەویە ڕۆژی قیامەتە و کۆشک و تەلاری زۆر ڕازێن ڕاوەتەوە و زۆر جوان و بە خزمەت پێغەمەری خواگەی سەڵ الله عەلیه و سەلەم. فەرمووی ئەو کۆشک و تەلارە ئیچێیە؟ وتیان ئی ئەو کەسەیە کە نرخەکەی لابێت، بەهای ئەو کرینی ئەو کۆشک و تەلارەی لابێ، ئیمانی هەبێ و دامەزراو بێت. وتی دەی من ئیماندارم و شوێنکەوتەی تۆم ئی پێغەمەری خوا سەڵ الله عەلیه و سەلەم. فەرمی بەڵگەت چییە؟ تۆ دەلیلت ئەوێ. وتی بەڵگەی بۆ چییە؟ من دیارە کە ئیماندارم. فەرمی مەگەر تۆ بەڵگەت داوا نەکرد لەو ئافرەتە بێوەژنەی کە دایکی چەند هەتیوێک بوو داوای لە تۆ کرد یارمەتی بیت؟ ئیتر کابرا خەبەری بۆوە، خەبەری بۆوە زۆر پەشیمان بوو، ڕای کرد لەملا بۆ ئەولا لەولا بۆ ئەولا. ڕۆشت هەتا دۆزیەوە، کابرای مەسیحی دۆزیەوە و پێی وەدوتی ئەوانە ئەمانەتن بیانەوە دەستی من، وتی ئەمانەت نین، ئەوانە تازە بەشی من. ئەزانم بۆچی هاتووی، ئەو خەوەی تۆ بینی وتم.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.

خوایەکی زەوی و ئاسمان لە هەموو شوێنێ پەیدای تو پەنهان لە بەندەگیدا بەوە سەر بەرزم کە لە دیوانی تۆدا ئەلەرزم ئامان چەند خۆشە کە ڕائەوەستم جار جارە بۆ تۆ نژدا ئەبەستم الحمد ئەخوێنم ڕوو لە تۆ ئەکەم بە غائیبانە حەمدت بۆ ئەکەم کە گەیمە ئەوێ بڵێم ئیاکە بە نەشئەی حضور دڵم ڕووناکە خوایە وام لێ بکەی ئاگام لە خۆم بێ کە وتم ئەڵڵا هەر لەگەڵ تۆم بێ